0: I dag troppes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut I streik I dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Kvinnen I 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal I Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner I kampene og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge I verdensklasse. Cornell-kvinnen som anklager medlemmer av bror og søsterskap for gruppevoldtekt blir truet til å trekke søksmålet, det sier hennes advokat. Hun har mottatt flere trusler. Advokaten sier også at han selv blitt truet. Rektor Michael Kotlikoff sier universitetet vil granske brorskapet Chi-Fi. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm I Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kaptein Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: NFM. Altid nær. Altid hits. NFM.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: I dag troppes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut I streik I dag, og vi varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Kvinnen I 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal I Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner I kampene og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge I verdensklasse. Cornell-kvinnen som anklager medlemmer av bror og søsterskap for gruppevoldtekt blir truet til å trekke søksmålet, det sier hennes advokat. Hun har mottatt flere trusler. Advokaten sier også at han selv blitt truet. Rektor Michael Kotlikoff sier universitetet vil granske brorskapet Chi Phi. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm I Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: De oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: self-aware, og på denne tida av døgnet så jeg veldig lite self-aware. Jeg har mer enn nok med å bare komme opp og møte opp.
1: Bare å eksistere, ja. Fysisk til stede.
0: Mandagsmorgen. Velkommen skal du være til frokost.
1: Selvinsikten får vi ta senere.
0: Det kan vi gjøre, og så det jo høstferieuka da, så da føles det jo som at man står opp helt alene.
1: Ja, det sant.
2: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene. Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen. Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ray, where is my husband? Her på NFM mandags morgen. Litt av et tid å lete etter han på, på en måte. Bra kontroll på det. 5. oktober I dag. Hva greia med I dag? Jo, det høstferie. Hei, hei!
1: Ja, det en greie.
0: Det en greie.
1: Potitferien, som de kalte det før I tida.
0: 5. oktober også verdens lærerdag. Så det jo på en måte når du endelig kan be om hyllest fra elevene dine, for dette liksom... lærerdagen.
1: Og så har du sendt alle elevene av gårde.
0: Det for så vidt også veldig fint da, at man kan ha fri på lærerdagen.
1: Absolutt, det fortjener de.
0: Brynjar, Boje og Bo har navnedag I dag. Bo mest utbredt, men det ikke mer enn 1100 personer som heter Bo I Norge.
1: Nei.
0: Og faktisk så Bo mer populært enn noen gang. 2025, altså I fjor, ble toppåret med
1: Oi.
0: 45 nyfødte Boa rundt omkring I landet. Sånn teit måte å si det på, men ja. Greit. Brynjar det 690 som heter, og Boje litt sjeldnere, 160 personer.
1: Oi, eksklusivt.
0: Ja, dagen der. Så vi får håpe at alle får en fin dag.

0: Ja, det bare å klappe og smile og være glad. Det endelig mandag. Pharrell Williams der med Happy. Klokka går mot 7. Vi skal snart oppdatere oss på nyhetene. Har du det bra, Endre?
1: Jeg har det fint, og mandagen god, og en god morgen til alle her. Vi har litt av hvert å snakke om i nyhetene for øvrig. Vi har to ganske alvorlige voldsaker fra helgen. Den største da, denne skyteepisoden I Halden, hvor to drept. Her politiet fremme med noen hypoteser, og det varetektsfengsling begjert. Den skal vi snakke litt om. Togstreiken kommer også til å stå på menyen I oppdateringen nå klokken 7.
0: Og på den lokale delen av nyheten så kommer et nytt tilbud I Molde sentrum til å stå på menyen I tillegg til oppdatering på litt grann sport.
2: Helt fra gammelt av satt møringen og kumla saltfiskball.
3: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
2: For vi kanskje
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Sund Eiendom vil starte utleie av boda I Krubba I Molde sentrum. Planen I første omgang rundt 30 boda på mellom 5 og 10 kvadratmeter. Tore Sunde mener at flere sentrumsboliger har skapt behov for mer lagringsplass nær der folk bor. Christian Lohn Busthor spilte da Molde slo Kristiansund 3-0 I en treningskamp på Aker stadion I går. 20-åringen skårte 2 mål og hadde en målgivende passning alt før pause. Spesielt 2-0-målet vakte oppsikt da Lohn Bu banket ballen I krysset med venstrefoten.
1: Ja, det ble 2-0, så jeg veldig fornøyd med det.
2: Ja, men du må si litt om skåringen da.
1: Jeg får ballen litt bak meg her og så bestemmer jeg egentlig bare for å skyte. Og så går den fint I mål.
0: Det sa Christian Lonebu og Molde-trener Sindre Kjelmeland, Rose Lonebu, som en smart spiller han svært god avslutter.
3: Ja, og vi ser han jo på trening, så når han gjør det med høyre og venstre, ikke så veldig overraskende egentlig. Han har fantastiske avslutningsferdigheter, men jeg synes jo måten han presser på I dag veldig bra. Så tror jeg vi har enda mer I vente av han.
0: Treff fikk på et nytt tap I andre divisjon I går. De tapte 4-0 borte mot Mjøndalen, og Molde-damene nærmer seg nedrykkstriden I toppserien etter 4 strake tap. I går ble det tap 0-3 hjemme mot Stabæk.
4: Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Kvinnen I 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut I streik I dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ja, der var vi. Der var vi. Det var en liten fingerferdighet som ikke var helt ute I perfeksjonert enda, som gjør at vi kommer ikke på lufta.
1: Nei, det tross alt mandag.
0: Ja,
1: mandag morgen.
0: Det har vært på lufta før, men kom bort en knapp. Ja. Sånn klokka 7:05, dører frokostshowet på 1FM. Riktig god morgen. Det mørkt, grått og vått på morgenen I dag, og sånn skal det være utover dagen I dag. Det kommer også til å blåse en god del. Det sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast. Ja. Så her det bare å sikre det som sikres kan.
1: Ja, jeg ser det utover kvelden, så kan det være alt fra stiv kuling til full storm. I kasta.
0: Ja. Og fra 27 til 33 meter I sekunde, hvis at meter I sekunde din ja, favorittmåte å si vindstyrke på. Ja. Det meteorologene bruker da. Ellers så får vi et solglimt klokka 15 I ettermiddag. Pass på å få med deg det. Talking bare I det her Tove Lo på 1FM. God mandagsmorgen.

0: Hallo, talking body I frokost og vei på 1.5, riktig god morgen. Klokka 10 minutter over 7 på en mandagsmorgen. Vi de eneste som har stått opp? Eller hvordan ligger det an?
1: Oi, det et spennende spørsmål. Ja, jeg ser at det tørkes støv på andre siden av torget her.
0: Ja, det flere folk her på huset også, så vi jo ikke de eneste, men det av og til det kan føles sånn, for det jo første dag av høstferien I dag.
1: Altså, føles det ekstra sånn når det mørkt om morgenen, har du merket det?
0: Ja da.
1: Det... Sånn om sommeren så det litt sånn der, nå alle oppe sammen med oss, tenker man da. Og så kommer Merke og så bare sånn, herregud, jeg den eneste som våken nå.
0: Ja, men hvordan husker du høstferien fra da du var barn?
1: Ja, hvordan husker jeg den?
0: Ja, det sånn at man, altså det greit at man bare kan være hjemme? Må man gjøre så veldig mye fordi at det høstferie og ungene har fri? Altså det ungene som har høstferie, de voksne har jo sjeldent det uten at de tar ut ekstra ferie da.
1: Men, ikke sant? Når du sier det, så husker jeg jo at høstferien var en sånn type være hjemme og se på TV.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Og det var greit nok. Man trenger ikke å ha et fullt aktivitetsprogram, eller trenger man det?
1: Nei, fordi man har vært gjennom sommerferien, ikke sant? Med masse opplevelser og besøk og hit og dit og rundt omkring.
0: Brukt opp masse penger også.
1: Ja, sikkert. Jeg vet ikke hvordan det stod til hos foreldrene mine når jeg var liten, men I høstferien så var det mer sånn, de jobba, jeg satt hjemme og så på TV.
0: Ja, og I dag så det vel en del sånn også. Det ok da, at man setter boden foran iPaden og tenker, eller... Playstation eller hva det måtte være, og tenker at ja, nei, men det får gå. Det høstferie de får gjøre som de vil.
1: Ja, men altså, en uke med avkobling kan jo ikke være så dumt. Ja,
0: I dag det også regn, vind og mandag. Hvor lang tid tar det før du som foreldre får dårlig samvittighet for at ungene bare sitter inne med skjerm?
1: Det kan det ikke. Det må jo ta lang tid I dag.
0: Det ikke sikkert. Det alltid kjekt å finne på noe sammen med ungene også, da.
1: Ja.
0: Vil gjerne høre fra deg hvis du har et høstferiedilemma. Alltid 1FM heter vi på Snap, eller send en melding via 1FM.no.
2: 1FMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1FM.no. Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene. Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen. Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.

0: Vi klar for Wake Up Call. Kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding, muligheter for bursdagskake og I det minste en hilsen.
1: I dag sender vi hilsen til Hilde Flemmen som blir 60 år. Det kommer en hilsen fra kidsa, Stine og Sigve. Vi får også en hilsen her fra barnebarna Malene, David, Kevin, Victor og Martin. Den som trukket ut for dagens bursdagskake, det Tonje Holsbøvåg som blir 32 år I dag. Hvis hun tar telefonen, så får hun kake.
2: Hallo?
0: Gratulerer med dagen!
2: Tusen takk!
0: En wake-up call for 1FM der.
2: Takk!
0: Du I gang med dagen, du?
2: Hæ?
0: Du I gang med dagen?
2: Ja, godt I gang med dagen.
0: Hva du gjør på da?
2: Nå har jeg stelt tre jenter som hjemme før barnehagen på planleggingsdag.
0: Akkurat.
2: Ja, men så det blir det show med deg I dag.
0: ja, det planleggingsdag, det ikke full høst ferieuke altså?
2: Nei, det ikke full høst ferieuke, de skal I barnehagen tre dager.
1: Men det det som skal til da, for å høre så våken ut på en mandag morgen.
2: Ja, jeg tror det altså. Og de synes jo det veldig stas at det bursdag.
0: Ja, det klart det.
2: Oi!
0: Har dere noen store planer for dagen da?
2: Ja, jeg tror det blir noe baking, taco.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ute I fine været da?
2: Ute I fine været sikkert. Kanskje sikre I trampoline.
0: Ja, kanskje det. Det et godt tips å gjøre det. Marte som har meldt deg på til Wake Up Call, sørger for at du får dagens bursdagskake.
2: Ja, det kan jeg forstå. ja.
0: Hipp hurra for deg I dag. Du en super mamma for de tre jentene dine, og super god venninne som med alle så glad I, står det I påmeldingen.
2: Åh, det var kjekt.
0: Så vi sender kake din vei, og så håper vi at du får en superduper dag.
2: Ja, tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop.

0: Martin Garrix og Dua Lipa Scared to be lonely I frokostshowet her på 1.5. God morgen, klokka nærmer seg 7:30. Vi skal snart oppdatere oss på nyhetene, først fra Romsdal, deretter fra resten av landet og verden. Og det har vært mange alvorlige ulykker I fjellet I Møre og Romsdal hittil I år. Det skal du føre om, og så må vi selvfølgelig om innom gårsdagens kamp på Aker Stadion, da, der vi hadde en velfortjent 3-0-seier til Molde I treningskamp mot Kristiansund, og så var det en spiller som kanskje skilte seg litt mer ut enn andre.
1: Kan det være han med nummer 20 på ryggen da?
0: Det kan det jo være. Kan det være en relativt ny ankommende spiller. Og Endre skal blant annet snakke litt om de forferdelige drapa I Halden. Men opp mot nyheten. Talk to you. Another, sammen med 54 out.

0: Det har vært mange alvorlige ulykker I fjellet I Møre og Romsdal I år. Hittil har hovedredningssentralen gjennomført 86 redningsaksjoner I fylket. Leder Thomas Horgen I Norsk Alpine Redningsgruppe sier at antallet oppdrag høyt også I Romsdalen. Redningsgruppa blir blant annet kalt ut når folk sitter fast I bratt terreng. Horgen ber folk være bedre forberedt før de drar til fjells. Sunda Eiendom vil starte utleie av boda I Krubba I Molde sentrum. Planen I første omgang rundt 30 boda på mellom 5 og 10 kvadratmeter. Tore Sunde mener at flere sentrumsboliger har skapt behov for mer lagringsplass nær der folk bor. Christian Lohn Bustor spilte da Molde slo Kristiansund 3-0 I en treningskamp på Aker stadion I går. 20-åringen skårte 2 mål og hadde en målgivende passning alt før pause. Spesielt 2-0-målet vakte oppsikt da Lohn Bu banket ballen I krysset med venstrefoten.
1: Ja, det ble 2 I dag, så veldig fornøyd med det.
2: Ja, men du må si litt om skåringen da.
1: Jeg får ballen litt bak meg her, og så bestemmer jeg meg egentlig bare for å skyte, og så går den fint I mål.
0: Det sa Christian Lohn Bu, og Molde-trener Sindre Kjelmeland roser Lohn Bu som en smart spiller han svært god avslutter.
1: Ja, og vi ser han jo på trening, så når han gjør det med høyre og venstre, ikke så veldig overraskende egentlig. Han har fantastiske avslutningsferdigheter, men jeg synes jo måten han presser på I dag veldig bra. Så tror jeg vi har enda mer I vente av han.
3: Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsen skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Kvinnen I 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut I streik I dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
4: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: og Taylor Swift med Patient Zero. Oh. Yeah. Skal ikke gjøre den flere ganger. Seks minutter over halv åtte. God morgen. Vi får en del vær I dag. Det kommer til å bøtte ned tidvis. Får også en periode med oppholdsvær midt på dagen her. Kanskje et solglimt klokka 15. Ellers mer regn til kvelden. Ventet 14 grader på det varmeste. Og massevis av vind. Det blir bare verre utover dagen. Kraftige vindkast. Lokale kraftige vindkast på mellom 27 og 33 meter I sekundet fra sør-vest. Sterk vind har allerede gjort at ruta ut av Sunds, smågorten Finnøy, Sonnøy og Ona, den innstilt inntil videre. Så kan det være greit da, å offre en liten tanke på det som man har stående ute, kanskje spesielt hvis man fremdeles har trampoline stående.
1: Jeg har et par ting som jeg burde løfte inn I dag, ja.
0: Tenk på det, enten nå på morgenen eller når du kommer hjem fra jobb, for dem som jobber da, denne høstferieuka. I går var det treningskamp på Aker stadion, Molde mot Kristiansund, Molde vant 3-0. Du skal snart få høre mer fra den kampen.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Ketsai på NFM og låta Animal. Dette frokostshowet. Riktig god morgen. 07.41 står det på klokka. På tide å komme seg opp da, kanskje?
1: Kanskje.
0: Kanskje.
1: Kommer an på. Det mange med høstferie denne uka.
0: Det det. Gårdsdagen, den blir på en del fotball, lokal fotball her I vårt distrikt. Det var ikke alle som gjorde det like bra.
1: Nei, treff tapte.
0: Ja, de tapte vel 4-0 mot Mjøndalen, og så Moldedammen tapte 3-0, var det?
1: Ja, mot Stabæk.
0: Men Moldes A-lag herrer hadde Kristiansund på besøk til treningskamp på Aker stadion. De vant 3-0, alle målene kom I første omgang. Og Molde-trener Sindre Kjelmeland, han var godt fornøyd, han.
2: En veldig god første omgang. Og litt som spådd, litt mer rotet I andre omgang, men jeg synes jo egentlig at veldig mange av de som kommer inn gjør det fint og så blir det litt sånn relasjoner, altså man får ikke skapt så mye andre omgang, men jeg synes jo de løser pressspillet bra og så blir det mer rotet de bytter en del, vi bytter en del, men første omgang veldig, veldig bra, der vi god
0: Nå spiller du vil trekke frem
2: Nei, jeg synes egentlig kollektivet fortjener det I første gang, men det klart at for et kollektiv så det mange som gjør det bra. Jeg synes det vel ingen I første gang som jeg tenker at ikke gjør en veldig god prestasjon egentlig. Det bra over hele linjen.
0: Vi har snakket om avslutningsferdigheten til Lonebø. Vi fikk jo et nytt kremmerhus I dag.
2: Ja, og vi ser han jo på trening, så når han gjør det med høyre og venstre ikke så veldig overraskende egentlig. Han har fantastiske avslutningsferdigheter, men jeg synes jo måten han presser på I dag veldig bra. Det jo noe som ofte nytt for han og for Kielen, som ønsker jo kanskje presse på en litt annen måte enn Ålesund og Kristiansund, selv om det selvfølgelig likheter der også, men han gjør den delen av spillet veldig bra, og så han beveger han seg veldig fint uten ball og en smart spiller, så tror jeg man har enda mer I vente av han.
0: Kan du ikke si litt om det bytte dere gjør til pause? Du gjør et bytte, det kommer en ung gutt inn der.
2: Ja, nei, med Haugan så var enten 30 eller 45, og så klarte vi å få han godt gjennom 45, og da skulle Bolu inn. Så Bolu gjør det fint, han gjør egentlig de samme tingene som han gjort på trening. Rolig med ball, klar å tre gjennom ledd noen ganger, solid uten. Så jeg vinner stort sett alle nærkamper enn en del av, så det selvfølgelig noen ting som ikke topp, men en god spiller som spennende og man har lyst til å se videre på.
0: For dem som ikke kjenner noe til, hvem han?
2: Ja, godt spørsmål. Takk for det. Nei, vi har jo selvfølgelig en spiller fra Afrika som vi har fått opp her på trening, som via kontakter har fått vært på trening med oss en periode, så han 17 år gammel, blir 18 I mars, tror jeg. Og går bare under kallenavnet Bolu, venstrebein stopper som har spennende ferdigheter. Så blant annet så hadde jo Martin Falk hadde jo på trening I Nordkjøping da han var der, så vi har litt kjennskap til han fra før og derfra, så en spennende ung stopper som også har gått fint inn I gruppen.

0: Sigrid der med Mirror I frokost og vær på 1.5 Klokka 13 minutter på 8 Det begynner å lysne ute Men sola har ikke stått opp riktig enda Ligg 2 minutter til Før den kommer seg opp over horisonten Spiller ingen rolle Kommer ikke til å få scenen allikevel Her det grått og vått Og det gult farevarsel for kraftige vindkast Så dette dagen du skal bruke til å ta ned trampolina Hvis du ikke allerede har gjort det Tenk jeg kan være en god start på høstferien
1: yeah.
0: Ikke la unga hoppe på trampoline I høstferien Det for sent Skulle vært gjort forrige uke det
1: Ja, fordi her har vi noe som heter høststormer
0: Det kommer igjen innover oss I dag Med kraftig vindkast på 27-33 meter I sekunde Selvfølgelig mer ut på kysten enn inn I landet Tror jeg da, sørvest Så det blir vel omtrent sånn da Oppe I sterk storm faktisk lag I kasta Og det ganske kraftig det Du kan løfte trampoliner I over til naboen eller enda lenger Det ikke noe kjekt med løse trampoliner
1: Nei.
0: Så bruk litt tid til å tenke på den I dag Sikre den godt, eventuelt bare plukke ned nå har jeg ikke noe trampoline lenger Men jeg har stått I sludd og plukket ned trampoline Og fra den dagen så bestemte vi for at dette skal alltid skje på en fin værsdag.
1: Ja.
0: Og det
1: har du klart å holde det?
0: Holdt det frem til kvittet meg med det som har med trampoline å gjøre.
1: Ja.
0: Så,
1: ja, for jeg har noen utemøbler som jeg kanskje burde...
0: Det kan også blåse av gårde, selvfølgelig.
1: Ja, ja så jeg kan, burde ha tatt en fin værsdag alla I går.
0: Ja da.
1: Eller lørdag.
0: Men det ikke da man tenker på at ting skal sikres
1: Nei,
0: eller plukkes ned.
1: Det da man bruker det.
0: Det da man bruker det, for så vidt. Ja. Ok, men det I alle fall ventet kraftig vindkast I dag. Så ta forholdsreglene. Teddy Swims får du nå. Mr. Know It All. Håper ikke hørtes ut som Mr. Know It All nå.

0: nyheter, Endre.
1: Ja, og det slår meg at vi kunne snakket om ganske mye forskjellig. Jeg legger merke til juleprodukter i butikk og så videre, men vi skal ta en sånn realitetspille, for nå er Kristelig Folkeparti på banen. De vil at Norge skal opprette en egen nasjonal liste over terrororganisasjoner, kanskje da også med vår egen definisjon. Vi følger ellers FNs terrorliste, men nå vil altså partiet ha en nasjonal liste, og det snakker vi om når klokken slår 8.
0: Ja, og den lokale delen av nyheten skal blant annet dreie seg om at det har vært mange alvorlige ulykker i fjellet i Møre og Romsdal i år. Og vi skal også snakke om treningskampen på Akerstadion i går, der Molde slo Kristiansund 3-0.
2: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk i Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
4: Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen.
3: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og i døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det har vært mange alvorlige ulykker I fjellet I Møre og Romsdal I år. Hittil har hovedredningssentralen gjennomført 86 redningsaksjoner I fylket. Leder Thomas Horgen I Norsk Alpine Redningsgruppe sier at antallet oppdrag høyt også I Romsdalen. Redningsgruppa blir blant annet kalt ut når folk sitter fast I bratt terreng. Horgen ber folk være bedre forberedt før de drar til fjells. Sunda Eiendom vil starte utleie av boda I Krubba I Molde sentrum. Planen I første omgang rundt 30 boda på mellom 5 og 10 kvadratmeter. Tore Sunde mener at flere sentrumsboliger har skapt behov for mer lagringsplass nær der folk bor. Christian Lonebu stor spilte da Molde slo Kristiansund 3-0 I en treningskamp på Aker stadion I går. 20-åringen skårte 2 mål og hadde en målgivende pasning alt før pause. Spesielt 2-0-målet vakte oppsikt da Lonebu banket ballen I krysset med venstrefoten.
1: Ja, det to I dag, så veldig fornøyd med det.
2: Ja, men du må si litt om skåringen da.
1: Jeg får ballen litt bak meg her, og så bestemmer jeg meg egentlig bare for å skyte, og så går den fint I mål.
0: Det sa Christian Lonebu, og Molde-trener Sindre Kjelmeland roser Lonebu som en smart spiller han svært god avslutter.
3: Ja, og vi ser han jo på trening, så når han gjør det med høyre og venstre, ikke så veldig overraskende egentlig. Han har fantastiske avslutningsferdigheter, men jeg synes jo måten han presser på I dag veldig bra. Så tror jeg vi har enda mer I vente av han.
4: Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Kvinnen I 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Great Expectation fra Sieno Spiro her på 1FM, og jeg kan jo egentlig tenke meg at det mange som har hatt store forventninger til høstferien som offisielt startet I dag, men de forventningene kan dempes I alle fall værmessig, for det kommer til å ikke ligne på forrige uke, da Østlandet hadde høstferie. I dag får vi kraftige vindkast gult farenivå, 27 til 33 meter I sekunder, det ganske kraftig, full til sterk storm på kysten. Vi får en del regn først på dagen, opphold midt på dagen og mer regn til kvelden. Morgendagen den skal virkelig regne bort med 32 millimeter nedbør.
1: Wow! Her det bare å finne fram paraply. Nei, ikke paraply, det skal blåse.
0: Ja, det blåser for mye til paraply.
1: Ja, det bare å ta på poncho eller regnfrakk og sydvest vadere.
0: Onsdagen gir oss også en del regn. Torsdagen, da skal det avta, sånn at det kan hende at vi får en noenlunde grei avslutning på høstferieuka. Vi får krysse fingrene og håpe på det, men først skal vi gjennom, ja, skal vi kalle det årets første høststorm. Sikre trampoliner og løse gjenstander, det anbefalt. We

0: Cyrus med Flowers I frokost som vei på NFM. Riktig god morgen, 10 minutter over 8. Høstferien offisielt I gang. Dette første dag I høstferien her I vårt område, og som vi nevnte, ikke noen gode værutsikter for høstferien. Men hvis du allerede har hørt inne fra barnerommet der, I kjede med allerede, har man da, det en seier?
1: Det en seier?
0: Eller, altså, ungene nå til dags, føler at de kan ikke kjede seg.
1: Nei, de kan ikke det.
0: Nei,
1: de jeg ikke var det helt rå på å kjede meg ja. Når jeg var liten.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Dette har vi vært igjennom.
1: ja. Ja.
0: Men med alle digitale duppedingser som finnes I dag, så det litt grann, altså, terskelen for å kjede seg, den mye høyere.
1: Ja, jeg har et kjempetriks da, som jeg har brukt på tantebarna mine. Mm-hmm. Når de kommer og sier sånn at de kjeder seg, så sier jeg sånn, ja, hva skal vi finne på da?
0: Ja.
1: Sier jeg. Fordi da må de bruke hjernekapasiteten sin til å tenke ut, ja, hva vil jeg egentlig da? Ja. Og da vil man gjerne ha med tante på lek, ikke sant? Så da driver vi lek I butikk eller sjørøver eller hva enn de dukker opp med av ideer. Og da får man jo I tillegg den der kreativiteten da, I tillegg til at man plutselig sitter der og ikke kjeder seg, hverken tante eller tantebarn.
0: Jeg tenker det at hvis ungene sier at de kjeder seg I høstferien nå, da, altså, jeg har lyst til å si gratulere, da har du lykkes som foreldre egentlig. du har gjort noe bra. Ok, nå kommer det. Vi skal snart innom gårdagens treningskamp på Akerstadion. Vi hadde med Erling Mo som sidekommentator I går, og hva han synes om gårdagens treningskamp, det skal du føre ganske snart.
2: Helt fra gammelt av satt møringen
3: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
2: Vi kanskje lov å by på saltfiskball.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: It's so easy to fall in love, Olivia Dean I frokost som på NFM. Klokka kvart over åtte denne mandagsmorgen. I går var det treningskamp på Aker stadion. Kristiansund kom på besøk og dro hjem med 0-3 I bagasjen for dem bestell. 3-0 til Molde, med andre ord.
1: Ja, deilig.
0: Vanligvis så det Knut Anders Fostervold som sammen med Kalle og kommenterer kamp her på NFM. Men I går så ble det litt annerledes. Da tok Kalle med seg tidligere Molde-trener Erling Mo. Og han har skrevet mye av Molde-laget han under kommenteringen av kampen.
2: Ja, jeg må si det at jeg synes første gangen til Molde, den var bra. Da synes jeg det var ja, himmel og hav av forskjell mellom Molde og Kristiansund. Så det var en omgang som fort kunne endt både 5 og 6 hvis uttellingen hadde vært bra. Nå var uttellingen bare middels, synes jeg, for de hadde noen store feite der som de kunne ha satt opp, satt inn også, så veldig godt fornøyd med første gangen for Molde sin del, litt sånn farevarsel for Kristiansund synes jeg, så hang så bakpå der, men de manglet jo litt folk, så vi får håpe at de er mer på hugget når neste helg kommer. Andre gangen blir vel en treningskamp, sånn som du av og til vant til å se, da ramlet kvaliteten, da ramlet samhandlinger og forskjellige årsaker til det. En det at Molde har gjort en god første gang, og så kommer byttene på begge lag, så da blir det mer rotete og mindre samhandling som du hadde veldig mye av i første gangen. Og så likte jeg godt posisjoneringen på Lonebu I første gangen, som gjorde at det var store rom på høyre siden for Molde. Da så venstre siden til Kristiansund ut som de var småsvimmel. Så mye positivt å dra med seg. Så det godt å se for det braka løs igjen neste helg.
3: Nå har du vært tilbake her på Aker stadion. Kanskje på rette siden I kommentatorboksen. Du trives bra der.
2: Ja, artig opplevelse det å være med det, Kalle. Det var det. Og så det bestandig artig å se fotballkamper. Og så får han avslutte kvelden med landskamp nå etterpå. Så da har det vært en steikende fin dag.
3: Og nå får vi se det oftere her på Akerstad.
2: Ja, det bestandig koselig å komme på Aker stadion. Det blir godt tatt imot og sånne ting. Så det ingen problemer.
0: Det sa Erling Mo til Kalle.

identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal.

0: gjort det gjort. Kan angre etterpå. Du har til Glass Animals I alle fall her I frokost over klokka nærmer seg 8:30 snart en liten oppdatering på det som skjer her vi bor og det langt ifra heat wave som kommer men det heller en høststorm som på vei. Så da jo spørsmålet da, hva har du liggende ute som kan
1: blåse av gårde?
0: Blåse av gårde. Mm-hmm. Svaret kan du sende til oss på, nei da, men ta en liten runde ut I dag. Fra 12-tida I dag at det skal blåse skikkelig opp, og så vil det være utover et døgns tid.
1: Det spennende å se om jeg rekker å komme meg hjem før alle hagemøblene har forsvunnet.
0: Forhåper det. Det har vært mange alvorlige ulykker I fjellet I Møre og Romsdal I år. Det skal du få høre om I nyhetene som kommer ganske snart. Vi skal også innom gårsdagens kamp på Akerstadion, der det var ja, spesielt en spiller som får meget mye ros for sin innsats og to mål. Og Endre han kommer til å snakke litt om at KrF vil at Norge skal få sin egen terrorliste. Men først, savner et menneske. Det Marstein og Tobias Rahim sin nye låt.

0: Det har vært mange alvorlige ulykker I fjellet I Møre og Romsdal I år. Hittil har hovedredningssentralen gjennomført 86 redningsaksjoner I fylket. Leder Thomas Horgen I Norsk Alpine Redningsgruppe sier at antallet oppdrag høyt, også I Romsdalen. Redningsgruppa blir blant annet kalt ut når folk sitter fast I bratt terreng. Horgen ber folk være bedre forberedt før de drar til fjells. Sunda Eiendom vil starte utleie av boda I Krubba I Molde sentrum. Planen I første omgang rundt 30 boda på mellom 5 og 10 kvadratmeter. Tore Sunde mener at flere sentrumsboliger har skapt behov for mer lagringsplass nær der folk bor. Christian Lohn Bustor spilte da Molde slo Kristiansund 3-0 I en treningskamp på Aker stadion I går. 20-åringen skårte 2 mål og hadde en målgivende passning alt før pause. Spesielt 2-0-målet vakte oppsikt da Lohn Bu banket ballen I krysset med venstrefoten.
1: Ja, det to dag, så veldig fornøyd med det.
2: Ja, men du må si litt om skåringen da.
1: Jeg får ballen litt bak meg her, og så bestemmer jeg meg egentlig bare for å skyte, og så går den fint I mål.
0: Det sa Christian Lonebu, og Molde-trener Sindre Kjelmeland, Rose Lonebu, som en smart spiller han svært god avslutter.
3: Ja, og vi ser han jo på trening, så når han gjør det med høyre og venstre, ikke så veldig overraskende egentlig. Han har fantastiske avslutningsferdigheter, men jeg synes jo måten han presser på I dag veldig bra. Så tror jeg vi har enda mer I vente av han.
4: Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Kvinnen I 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
5: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
6: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ja da, men let's go. Det bare å stålsette seg. Det skal blåse opp skikkelig til ruskevær I dag. Og da begynner den årlige høstøvelsen her I vårt område. Ja. Hva må vi rekke før klokka 12? Før vinden begynner å komme? Ja, trampolina godt nok fest da? Eller skaden på visning hos naboen?
1: Har du løse gjenstander overalt?
0: Ja, det gult farvarsel for kraftige vindkastdrag opp mot 27-33 meter I sekundet.
1: Det så kraftig det.
0: Ja, det kommer til å blåse mye. Vi får også en del regn. Mest blir det nå på morgenen, og så får vi oppholdsvær midt på dagen, før det regner mer til kvelden igjen, sånn som det ser ut nå. Et glimt av sol klokka 15, det kan vi glede oss til. Ellers så har jo vinden allerede gjort sitt inntog I ytre strøk, for der meldes det om at ferga mellom Smågorten, Finnøy og Sande Ona, den ligger I havn på Ona. Den, det for mye vind, rett og slett, for at den skal kunne gå. Hvor lenge den blir liggende, det vites ikke. Skal snart I arkivet til Romsdals Budstikke vi, og se om vi finner en liten god bit fra noen år tilbake. Det har jeg allerede funnet,
1: Oi,
0: så det vet jeg at de
1: spennende.
0: Finner. Ja, det dreier seg om en revolusjon
1: Oi.
0: I dagligvare.
1: Å ja.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner et prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Move in Toresand, Jugel og Ultron og Tei I frokost og vær på 1.5. Riktig god morgen. Vi har mandag den 5. oktober I dag. Skal vi ta en liten kikk på det som har skjedd før I tida, kanskje? Ja, vi setter oss inn I tidsmaskinen og reiser tilbake til 5. oktober 2004. Da det står om en revolusjon. I dagligvare.
1: Ja, fordi når du nevnte revolusjon så tenkte jeg, oi, skal vi tilbake på 1700-tallet? Det Romsdals bystykke har da ikke eksistert så lenge.
0: Ja, vi har jo eksistert I ganske mange
1: ja, ja,
0: år.
1: Men 1800-tallet.
0: Det digitale arkivet ikke så for langt tilbake I tida. Men 2004, det jo ting som vi kan relatere oss til da. Men revolusjonen innenfor dagligvare, det betyr at det skjedde store endringer på den tida her. For det har ikke alltid vært sånn som det nå, vet du. Oh. Ting har utviklet seg ja. Og det skjer nå en revolusjon I butikkstrukturen I dagligvarebransjen I Nordmøre og Romsdal Endringen kommer I kjølevannet av at ICA-kjeden fra årsskiftet kuttet Dankert Kron som grossist Dankert Kron, det lenge siden jeg har hørt det men det var jo en grossist før I tida yeah. Antall ICA-butikker I området blir redusert Og inn kommer Norgesgruppen med blant annet Kiwi, Meny og Spar Hør der, det ting som vi har tatt for gitt på en måte at det har jo alltid vært her, men det har ikke alltid vært her.
1: Nei, det har ikke det.
0: Nei, det har ikke det. På full fart inn I området etter det Romsdals Bustikk I fare, også Trondheims mann Trond Lykkes bunnpriskjede I samarbeid med Stig O. Jakobsen og Erik Berg.
1: Ja.
0: Så dem har heller ikke alltid vært her.
1: Nei. Det er sjokkerende for meg.
0: Det klart at det her kan omtales som en revolusjon.
1: Ja.
0: Og jeg vet ikke om du husker... Rimi.
1: Rimi, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Jeg husker Rimi. Jeg har vært på mange Rimi-butikk. Ja.
0: Det et bilde her inne I saken her fra Rimi I Storgata, som lå var der Mia Bao lå før de flyttet til andre siden av gata.
1: Ja.
0: Der var det en Rimi-butikk, denne bildet yes. der. Så. Jo da, det skjedde ting på den tida der.
1: På den tida. Og
0: den tida også. Og ja. Flere ting vil skje.
1: Ja.
0: Samfunnet det vil utvikle seg videre. Det.

0: That's so true. Du hørte Gracie Abrams her på 1FM, og rett før den låta så hadde du et eller annet på tunga som du ikke rakk å si fordi at låta plutselig startet.
1: Ja, men det var bare en tanke om at jeg synes det var så sykt å tenke på når vi drev å snakke om den her dagligvarerbutikk-revolusjonen. Og der du sa at det så rart å tenke på at vi har tenkt at det alltid har vært sånn. Ja, men så har det ikke det.
0: Det har vært sånn i mange år da.
1: Ja.
0: Sånn som det nå, altså det kommer jo noe nytt her og noe nytt der, men noe stort revolusjon har det ikke vært, men det var det altså på den tiden her i 2004.
1: Og akkurat i det du kjørte That's So True da, så begynte jeg å tenke på, herregud så sykt det å tenke på at om noen år, det ikke så langt fram i tid heller sikkert, så kommer man til å tenke at sjøfronten har alltid vært der.
0: Ja. Det vil dem som blir født nå på en måte om 20 år
1: ja.
0: Så vil de gå rundt der og tenke at den her har jo alltid vært der. Og for dem så har den jo alltid vært der.
1: Ja,
0: ja det har den.
1: Åh.
0: Men sjøfronten, det var gave til byen det.
1: Ja, det var det. Magisk gave.
0: Rockboys og Vinny I gang her. Det blir håpløst i frokostshowet 13 minutter på 9.

0: Hello her på NFM 854. God morgen, vi skal snart ta nyheter. Og god morgen, Endre.
1: Ja, god jul. Ikke bare god morgen, men god jul. Nå er julen I gang, dere. Vi skal ikke ta diskusjonen om hvorvidt det for tidlig. Vi kan bare slå fast at det jul før Halloween, også I år. Og dette jo noe mange gleder seg til. Jeg hører jo rykter om pepperkaker og jule, sånne skumnisser og andre ting. Men du kan akkompagnere dette utvalget fra godteriavdelingen nå med julebrus. Den rulles nemlig ut fra I dag, og det skal vi snakke om.
0: Ja, den grei, og I den lokale delen av nyheten så skal det blant annet dreies om noe mer alvorlig enn julebrus I butikken, nemlig at det har vært mange alvorlige ulykker I fjellet I Møre og Romsdal I år, og vi skal også kikke litt på gårsdagens treningskamp borte på Aker stadion.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Hei, hei! Dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det har vært mange alvorlige ulykker I fjellet I Møre og Romsdal I år. Hittil har hovedredningssentralen gjennomført 86 redningsaksjoner I fylket. Leder Thomas Horgen I Norsk Alpine Redningsgruppe sier at antallet oppdrag høyt også I Romsdalen. Redningsgruppa blir blant annet kalt ut når folk sitter fast I bratt terreng. Horgen ber folk være bedre forberedt før de drar til fjells. Sunda Eiendom vil starte utleie av boda I Krubba I Molde sentrum. Planen I første omgang rundt 30 boda på mellom 5 og 10 kvadratmeter. Tore Sunde mener at flere sentrumsboliger har skapt behov for mer lagringsplass nær der folk bor. Christian Lohn Busstor spilte da Molde slo Kristiansund 3-0 I en treningskamp på Akerstadion I går. 20-åringen skårte 2 mål og hadde en målgivende passning alt før pause. Spesielt 2-0-målet vakte oppsikt da Lohn Bu banket ballen I krysset med venstrefoten.
1: Ja, det to I dag, så jeg veldig fornøyd med det.
2: Ja, men du må si litt om skåringen da.
1: Jeg får ballen litt bak meg her, og så bestemmer jeg meg egentlig bare for å skyte, og så går den fint I mål.
0: Det sa Christian Lohn Bu, og Molde-trener Sindre Kjelmeland roser Lohn Bu som en smart spiller han svært god avslutter.
3: Ja, og vi ser han jo på trening, så når han gjør det med høyre og venstre ikke så veldig overraskende egentlig. Han har fantastiske avslutningsferdigheter, men jeg synes jo måten han presser på I dag veldig bra. Så tror jeg vi har enda mer I vente av han.
4: Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september I formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen I boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Temper City Self-Aware. Det frokostshow her på 1FM. Riktig god morgen. 8:05. Grått og vått I dag. Sånn kommer det til å bli stort sett gjennom hele dagen. Men vi får oppholdsvær muligens da. Litt sånn fra 13:10 og utover. Men da kommer det også til å blåse opp ganske mye. Det gult farevarsel for kraftige vindkast I dag. 27-33 meter I sekunden. Noe som vil si fra full til sterk storm på kysten. Hva må man gjøre da?
1: Da må man sikre løse gjenstander.
0: Det kan være lurt, spesielt ja. Trampoliner kanskje, sånn at ikke den begynner å besøke naboen på egen hånd. Det lite trivelig. Spesielt hvis man får disse lange stengeren rett inn gjennom vinduet eller inn gjennom en bil eller altså det
1: bare forsiktig. Jeg vet ikke hvor de blåser, vet Nei. Du. Det noe med det.
0: Kraftig regn igjen til kvelden. Vi får 14 grader på det varmeste. Ut og sunser ut da. Mellom små g, som jeg finner I orten, den innstilt inntil videre.

0: Det er mandag den 5. oktober I dag. Kjenner du noen som har bursdag I dagene som kommer? Gå inn på nfm.no, meld på til Wake Up Call, muligheter for hilsen og kanskje til og med bursdagskake.
1: Hilsen I dag gikk til Hilde Flemmen på 60-årsdagen, og kaka den var det Tonje Holsbøvåg som fikk på 32-årsdagen.
2: Hallo?
0: Gratulerer med dagen!
2: Tusen takk!
0: En Wake Up Call for NFM der.
2: Takk!
0: Du I gang med dagen, du?
2: Hæ?
0: Du I gang med dagen?
2: Ja, godt I gang med dagen.
0: Hva du gjør på da?
2: Nå har jeg stelt tre jenter som hjemme for barnehagen på planleggingsdag.
0: Akkurat.
2: Ja, Men så det blir det show med deg I dag.
0: ja, det planleggingsdag, det ikke full høst ferieuke altså?
2: Nei, det ikke full høst ferieuke. De skal I barnehagen tre dager.
1: Men det det som skal til da, for å høre så våken ut på en mandag morgen.
2: Ja, jeg tror det altså. Og de synes jo det veldig stas at det bursdag.
0: Ja, det klart det. Har dere noen store planer for dagen da?
2: Ja, jeg tror det blir noe baking, taco.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ute I fine været da?
2: Ute I fine været sikkert. Kanskje sikre I trampoline.
0: Ja, kanskje det. Det et ja. Godt tips å gjøre det. Marte som har meldt deg på til Wake Up Call sørger for at du får dagens bursdagskake.
2: Ja, det kan jeg forstå. ja.
0: Hipp hurra for deg I dag. Du en super mamma for de tre jentene dine og super god venninne som med alle så glad I, står det I påmeldingen.
2: Åh, det var kjekt.
0: Så vi sender kake din vei, og så håper vi at du får en superduper dag.
2: Ja, tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: God morgon, det frokostshowet på 1FM, og I dag kommer det til å blåse ganske så kraftig. Det tar seg opp fra klokka 12 allerede, så får vi det som kanskje da årets første høststorm over oss. Gult farvarsel for kraftige vindkast opp mot 33 meter I sekunde på kysten, så det her det kommer til å merkes.
1: Ja.
0: Hva det mest optimistiske du har stående ute nå, som du egentlig burde tatt inn? Trampolina, hagemøbler, søppeldunk, parasoll, grilltrekk og en blomsterpotta som du tenkte alt for tung, men ikke var det likevel. Altså, ting kan flytte på seg I dag.
1: Oi, ja, for det kan jo komme opp I... Altså, hvis det kommer opp I
0: 33 meter I sekund.
1: Ja, det jo nesten orkan, det.
0: Nei, det vel ikke det.
1: Det nesten orkan.
0: Det?
1: Ja.
0: Når begynner orkan?
1: Det på 34 og noe?
0: Det så ille?
1: Ja. Nå må du inn og søke. Ja, men jeg liker at du driver og kvalitetssikrer meg på direkten her.
0: Jeg må jo det.
1: Ja. Hva finner du fram?
0: Starter på, ja, så der ja. På Baufors-skalaen starter på 32,7
1: ja, ikke meter I sekunde. Ja. Det oppe I orkanstyrke.
0: I kasta, ja.
1: Ja, og det ikke sikkert det liksom...
0: For det ikke meldt orkan, for da må det jo være målt over en lengre periode enn bare et kast.
1: Ja, men et kast kan også ta med seg ting.
0: Det kan det.
1: Det det som det poenget mitt. Ja.
0: Hvor mange trampoliner kommer til å skifte postnummer I dag? Sant, ja? Det litt av det som spørsmålet. Så det beste å være... Men jeg synes at jeg har visst at... altså, når det kraftig vind, men ikke mye nedbør, sånn at den på en måte pisker I ansiktet, bare kraftig vind, jeg blir fascinert av det. Så det kan være litt herlig å være ute I kraftig vind og kjenne litt på vinden.
1: Jo da, jeg har stått ute på Atlanterhavsveien med full storm I kasta, og det ganske behagelig det, når det oppholdsvær, vel å merke. For det noe annet når det regner. Det gjør vondt.
0: Sidelengsregn, det får vi også litt I dag. Så det bare å stålsette seg og ta inn det som kan tas inn og sikre det som sikres kan. Helst før klokka 12 I dag.

0: Whitney Houston og Kygo Bring Me Higher Love. Frokost og vær på 1FM. Vi skal bringe deg litt rande nyheter ganske snart. Og der skal det blant annet dreie seg om at det har vært mange alvorlige ulykker I fjellet I Møre og Romsdal hittil I år. Vi skal også innom Sundei Eiendom som vil starte et nytt tilbud I Molde. Og selvfølgelig landskampen skal vi ikke innom. Nei, nå tuller jeg. Treningskampen heter det. Ja. Mellom Molde og Kristiansund.
1: Ja, landskampen gikk ikke så bra, men treningskampen gikk veldig bra.
0: Den gikk veldig bra. Ja. Og så skal Endre snakke litt om Og jul med din glede og barnlige lyst
1: Ohoi.
0: Som har inntatt butikken nå I flytende form Mer om det kommer I nyheten etter Pink Panthers Det Stateside og Sara Larsson

0: Det har vært mange alvorlige ulykker I fjellet I Møre og Romsdal I år. Hittil har hovedredningssentralen gjennomført 86 redningsaksjoner I fylket. Leder Thomas Horgen I Norsk Alpine Redningsgruppe sier at antallet oppdrag høyt også I Romsdalen. Redningsgruppa blir blant annet kalt ut når folk sitter fast I bratt terreng. Horgen ber folk være bedre forberedt før de drar til fjells. Sunda Eiendom vil starte utleie av boda I Krubba I Molde sentrum. Planen I første omgang rundt 30 boda på mellom 5 og 10 kvadratmeter. Tore Sunde mener at flere sentrumsboliger har skapt behov for mer lagringsplass nær der folk bor. Christian Lone Bustor spilte da Molde slo Kristiansund 3-0 I en treningskamp på Aker stadion I går. 20-åringen skårte 2 mål og hadde en målgivende passning alt før pause. Spesielt 2-0-målet vakte oppsikt da Lone Bu banket ballen I krysset med venstrefoten.
1: Ja, ble 2 I dag, så veldig fornøyd med det.
2: Ja, men du må si litt om skåringen da.
1: Jeg får ballen litt bak meg her, og så bestemmer jeg meg egentlig bare for å skyte, og så går den fint I mål.
0: Det sa Christian Lonebu, og Molde-trener Sindre Kjelmeland roser Lonebu som en smart spiller han svært god avslutter.
1: Ja, og vi ser han jo på trening, så når han gjør det med høyre og venstre ikke så veldig overraskende egentlig. Han har fantastiske avslutningsferdigheter, men jeg synes jo måten han presser på I dag veldig bra. Så tror jeg vi har enda mer I vente av han.
3: Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bongne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september I formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen I boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
4: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: full og fin Synnevo I frokostshowet her på 1FM. Den første høststormen ventet inn over oss I dag, den kommer klokka 12, og så vil den pågå et døgns tid. Det kommer til å være vindkast opp mot 27-33 meter I sekundet, gult farevarsel for Løby. Utover dagen I dag så blir det litt oppholdsvær før det blir enda mer regn til kvelden. Vi får 14 grader på det varmeste. Morgendagen blir veldig grå og veldig våt, og så ganske så vindfullt I alle fall starten av dagen. Sånn med den saken.
1: Skalk lukene.
2: 1FMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1FM.no.
3: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. Oktober og være sammen med dere.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinterior.no.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
7: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
8: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: BB Rex har Faithless med New Religion, og det jo noen som har MFK som sin egen religion også. I går var det treningskamp på Aker stadion. Kristiansund på besøk, det endte med 3-0 seier. Noe som gjorde at trener Sindre Kjærmeland var meget godt fornøyd, I alle fall med mye av det som skjedde.
1: En veldig god første omgang, og litt som spådd, litt mer rotet I andre omgang, men jeg synes jo egentlig at veldig mange av de som kommer inn gjør det fint, og så blir det litt sånn relasjoner, så man får ikke skapt så mye her noen gang, men jeg synes jo de løser pressspillet bra, og så blir det mer rotet til de bytter en del, vi bytter en del, men første gang veldig, veldig bra, der vi god.
2: Nå spiller du vil trekke frem?
1: Nei, jeg synes egentlig kollektivet fortjener det I første gang, men det klart at for et kollektiv så det mange som gjør det bra. Jeg synes det vel ingen I første gang som jeg tenker at ikke gjør en veldig god prestasjon egentlig, det bra over hele linjen.
2: Vi har snakket om avslutningsferdigheten til Lonebø, vi fikk jo et nytt kremmerhus I dag.
1: Ja, og vi ser han jo på trening, så når han gjør det med høyre og venstre, ikke så veldig overraskende egentlig. Han har fantastiske avslutningsferdigheter, men jeg synes jo måten han presser på I dag veldig bra. Det jo noe som ofte nytt for han og for Kielen, som ønsker jo kanskje presse på en litt annen måte enn Ålesund og Kristiansund, selv om det selvfølgelig likheter der også, men han gjør den delen av spillet veldig bra, og så han beveger han seg veldig fint uten ball og en smart spiller, så tror jeg man har enda mer I vente av han.
2: Kan du ikke si litt om det bytte dere gjør til pause? Du gjør et bytte, det kommer en ung gutt inn der.
1: Ja, nei, med Haugan så var enten 30 eller 45, og så klarte vi å få han godt gjennom 45, og da skulle Bolu inn. Så Bolu gjør det fint, han gjør egentlig de samme tingene som han gjort på trening. Rolig med ball, klar å tre gjennom ledd noen ganger, solid uten. Så ser vi inn, stort sett alle nærkamper han en del av, så det selvfølgelig noen ting som ikke topp, men en god spiller som spennende og man har lyst til å se videre på.
2: For dem som ikke kjenner noe til, hvem han?
1: Ja, godt spørsmål. Takk for det. Nei, vi har jo selvfølgelig en spiller fra Afrika som vi har fått opp her på trening, som via kontakter har fått vært på trening med oss en periode, så han 17 år gammel, blir 18 I mars, tror jeg. Og går bare under kallenavnet Bolu, venstrebein stopper som har spennende ferdigheter. Så blant annet så hadde jo Martin Falk hadde jo på trening I Nordkjøping da han var der, så vi har litt kjennskap til han fra før og derfra, så en spennende ung stopper som også har gått fint inn I gruppa.
0: Det sa Moldes trener Sindre Kjærmeland, reporter, det var vår egen Kalle Innbjørg.

Taylor Swift der med Patient Zero. Det frokost som på NFM. Det kommer til å blåse ganske mye I løpet av dagen. Kraftige vindkast opp mot 33 meter I sekundet. Det gult farevarsel. Hold på hatten. Og ta inn trampolina før det for sent.

0: som var her på 1FM. Klokka nærmer seg 10, og vi skal snart ha nyheter, Endre.
1: Ja, og denne gangen så føler jeg vel at jeg binger stemningen litt ned. Jeg synes det var veldig hyggelig å kunne snakke om jul og sånne ting I sted. Nå det trussel og spionasje og sabotasje og sånn som stikkord. Politiets sikkerhetstjeneste involvert, Høyre skal til Stortinget, og det handler om straffelov og hva vi nå skal gjøre. Det litt sånn John Grisham, men på ordentlig. Vi kommer tilbake til det klokken 10.
0: Ok, og vi skal også komme tilbake til lokale nyheter klokka 10. Det har vært mange alvorlige ulykker I fjellet I Møre og Romsdal hittil I år. Skal høre mer om det. Du skal også få høre om treningskampen til MFK I går, som endte 3-0 til Molde over Kristiansund. Og etter nyheten klokka 10 så skal jeg kjøre på med litt lunsjbit, musikk mens du jobber.
2: Ja, jeg tar over når stormen kommer, jeg.
0: Det
2: klokka 12.
0: Klokka 12. ja. Den grei. Og så det kaller vi etter middagsrush fra 2.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Det har vært mange alvorlige ulykker I fjellet I Møre og Romsdal I år. Hittil har hovedredningssentralen gjennomført 86 redningsaksjoner I fylket. Leder Thomas Horgen I Norsk Alpine Redningsgruppe sier at antallet oppdrag høyt, også I Romsdalen. Redningsgruppa blir blant annet kalt ut når folk sitter fast I bratt terreng. Horgen ber folk være bedre forberedt før de drar til fjells. Sunda Eiendom vil starte utleie av boda I Krubba I Molde sentrum. Planen I første omgang rundt 30 boda på mellom 5 og 10 kvadratmeter. Tore Sunde mener at flere sentrumsboliger har skapt behov for mer lagringsplass nær der folk bor. Christian Lohn Bustor spilte da Molde slo Kristiansund 3-0 I en treningskamp på Akerstadion I går. 20-åringen skårte 2 mål og hadde en målgivende passning alt før pause. Spesielt 2-0-målet vakte oppsikt da Lohn Bu banket ballen I krysset med venstrefoten.
2: Ja, det to dag, så veldig fornøyd med det.
3: Ja, men du må si litt om skåringen da.
2: Jeg får ballen litt bak meg her, og så bestemmer jeg egentlig bare for å skyte, og så går den fint I mål.
1: Det sa Christian Lonebu, og Molde-trener Sindre Kjelmeland, Rose Lonebu, som en smart spiller han svært god avslutter.
2: Ja, og vi ser han jo på trening, så når han gjør det med høyre og venstre, ikke så veldig overraskende egentlig. Han har fantastiske avslutningsferdigheter, men jeg synes jo måten han presser på I dag veldig bra. Så tror jeg vi har enda mer I vente av han.
4: Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september I formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen I boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

Birgitte Bausa med Magnetic her på NFMs lunchbeat. Ja, det lunchbeat som I gang etter Stian og blir med de to første timene av dagens formiddagssending. Det kommer til å blåse ganske så mye etter hvert I dag. Det ventet årets første høststorm. Kraftig vindgass på mellom 27 og 33 meter fra sør-vest. Det gir full til sterk storm på kysten. Det sånn cirka fra 12-tida I dag. Det vil begynne å blåse litt grann mer. Da får vi også en periode med oppholdsvær før det blir regn igjen til kvelden. Og hvis vi kikker helt inn I morgendagen, så blir det enda mer regn. Da skal det pøsregne gjennom hele fjøla. 11 grader på det varmeste I morgen. Ja, heldigvis hele 14 grader på det varmeste I dag.

0: because it's you.
1: I love it, I love it, I love it. Du hørte Bella Kay her på 1FM. Det lunsjbit, musikk mens du jobber. Sigrid kommer med Don't Kill My Vibe om litt. Bruno Mars, I just might. Men først, Teddy Swims.

I Just Might. Så hvis det var høststormen som lager denne låten her, så kunne det være noe sånn I Just Might blow your trampoline over to the neighbor's house. Ja. Fest trampolina, eller ta den inn, aller best.

0: Det har vært mange alvorlige ulykker I fjellet I Møre og Romsdal I år. Hittil har hovedredningssentralen gjennomført 86 redningsaksjoner I fylket. Leder Thomas Horgen I Norsk Alpine Redningsgruppe sier at antallet oppdrag høyt også I Romsdalen. Redningsgruppa blir blant annet kalt ut når folk sitter fast I bratt terreng. Horgen ber folk være bedre forberedt før de drar til fjells. Sunda Eiendom vil starte utleie av boda I Krubba I Molde sentrum. Planen I første omgang rundt 30 boda på mellom 5 og 10 kvadratmeter. Tore Sunde mener at flere sentrumsboliger har skapt behov for mer lagringsplass nær der folk bor. Christian Lohn Bustor spilte da Molde slo Kristiansund 3-0 I en treningskamp på Akerstadion I går. 20-åringen skårte 2 mål og hadde en målgivende passning alt før pause. Spesielt 2-0-målet vakte oppsikt da Lohn Bu banket ballen I krysset med venstrefoten.
1: Ja, det ble 2-2, så veldig fornøyd med det.
2: Ja, men du må si litt om skåringen da.
1: Jeg får ballen litt bak meg her, og så bestemmer jeg meg egentlig bare for å skyte, og så går den fint I mål.
0: Det sa Christian Lohn Bu, og Molde-trener Sindre Kjelmeland roser Lohn Bu som en smart spiller han svært god avslutter.
1: Ja, og vi ser han jo på trening, så når han gjør det med høyre og venstre ikke så veldig overraskende egentlig. Han har fantastiske avslutningsferdigheter, men jeg synes jo måten han presser på I dag veldig bra. Så tror jeg vi har enda mer I vente av han.
3: Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier 2 forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september I formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen I boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Fever Dream fra Alex Warren her på NFMs lunchbeat. Vi gir deg musikk mens du jobber gult farenivå for kraftige vindkast I dag. Det betyr kanskje ikke panikk, men det betyr I alle fall ta inn det som løst og bind fast kjor, fast trampolina, eventuelt bare plukke ned først som sist.
1: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. Oktober og være sammen med dere.
2: Helt fra gammelt av satt møringen og bomla saltfiskball.
3: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
2: Hvor vi kanskje lov å by på saltfiskball.
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Vinny, du hørte Håpløs på 1FM's lunchbit. Gir du musikk mens du jobber? Så lenge vi har strøm I alle fall. Jeg vet aldri om det blir noe strømutfall senere I dag når det kommer årets første høststorm med gult farvarsel og opp mot 33 meter I sekunde I kastene.

sjelen fra Delara, du hører lunsjbit, musikk mens du jobber her på 1FM. Vi får årets første høststorm I dag, opp mot 33 meter I sekundet, så bare vær forberedt på at det kommer til å blåse ganske mye. Starte I 12-tida.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Kvinna I 70-åra som ble dømt etter dødsulykka på Reknes anker ikke dommen, dermed dommen rettskraftig. 64 år gamle Sissel Viken døde etter å bli påkjørt I et overgangsfelt på Reknes I desember I fjor. Sjåføren ble dømt til 60 dagers fengsel og mistet førerkort I 2,5 år. Det har vært mange alvorlige ulykker I fjellet I Møre og Romsdal I år. Hittil har hovedredningssentralen gjennomført 86 redningsaksjoner I fylket. Leder Thomas Horgen I norske alpine redningsgrupper sier antall oppdrag høyt, også I Romsdalen. Redningsgruppa blir blant annet kalt ut når folk sitter fast I bratt terreng. Horgen ber folk være bedre forberedt før de drar til fjells. Torgatten mellom at ferga Utasunds, Mågeorten, Finnøya, Sandøya og Ona innstilt inntil videre på grunn av sterk vind I kastene. Og Havila Polaris kansellerer anløp til Molde og Kristiansund I dag og I morgen på grunn av værforholdene. Det meldte storm opp I orkanen I kastene ved kysten av Møre og Romsdal fra I ettermiddag.
2: USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest I Irkutsk-regionen I Russland. Det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Dai Dai fra Shakira. Det spennende å se på å være varsel I dag, eller enda mer spennende blir det å se ut gjennom vinduet litt senere I dag, når vinden tar seg opp. Det skal den gjøre fra klokka 12 I dag, men ta gult farvarsel for kraftige vindkast opp mot 33 meter I sekundet. Ellers så får vi en periode med oppholdsvær fra klokka 13 omtrent, og litt utover før det kommer enda mer regn til kvelden. Og vinden skal altså øke på. Morgendagen gir oss pøsende regnvær og 11 grader på det varmeste. I dag skal vi opp på 14 grader på det varmeste. Lunchbit, musikk mens du jobber. SOS fra Makosir og Ari Baigora straks. Nå får du Chappelle Brown der.

Hit the Wall fra Grace Abrams her på NFMs lunchbeat musikk mens du jobber. Og hvis du har litt tid til å overse akkurat nå, sitter her og tenker på at åh, søren, jeg har glemt å melde med på den der konkurransen Montens nyfødte, fordi de fikk barn forrige måned. Så ikke for sent, påmeldingen den fremdeles åpen, men vi trekker vinner på torsdag. Gå inn på nfm.no for påmelding og sjekk ut den fine premiepakken som går til en og samme vinner.

0: Kvinna I 70-årene som ble dømt etter dødsulykka på Reknes anker ikke dommen. Dermed dommen rettskraftig. 64 år gamle Sissel Viken døde etter å bli påkjørt I et overgangsfelt på Reknes I desember I fjor. Sjåføren ble dømt til 60 dagers fengsel og mistet førerkort I 2,5 år. Det har vært mange alvorlige ulykker I fjellet I Møre og Romsdal I år. Hittil har hovedredningssentralen gjennomført 86 redningsaksjoner I fylket. Leder Thomas Horgen I norske alpine redningsgrupper sier antall oppdrag høyt, også I Romsdalen. Redningsgruppa blir blant annet kalt ut når folk sitter fast I bratt terreng. Horgen ber folk være bedre forberedt før de drar til fjells. Torgatten mellom at ferga ut av Sunds, Mågeorten, Finnøy og Sandøy og Ona innstilt inntil videre på grunn av sterk vind I kastene. Og Havila Polaris kansellerer anløp til Molde og Kristiansund I dag og I morgen på grunn av værforholdene. Det meldte storm opp I orkanen I kastene ved kysten av Møre og Romsdal fra I ettermiddag.
1: USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest I Irkutsk-regionen I Russland. Det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Spektakulær, ja. Det kan bli spektakulært med mye vind I dag. Det venter kraftig vindkast opp mot 33 meter I sekundet, gult farenivå. Så ta inn løse gjenstander sånn før det for sent. Det skal ta seg opp fra 12-tida I dag, og så blir det enda verre utover ettermiddagen. Det blir bare bedre og bedre musikk her på NFMs lunchbit, som fortsetter snart med Synevo.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Fyll og fin, dør til synivå. Dette NFMs lunchbeat. Mer av den gode musikken kommer her. Lily Woods and the Prick med Prayer in Sea. For David Guetta, Teddy Sims og Tones and I.

0: Blinding Lights fra The Weeknd på NFMs lunchbeat. Jeg heter Stian, sier takk for følge etter nyheten klokka 12, så det Hanne som tar over stafettpinnen her I lunchbeat, før Kalle gir det ettermiddagsrusje fra to som vanlig. Taylor Swift ligger klar med hennes nyeste Patient Zero, kommer om litt.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Batnfjordsøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner du stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Føles 35 som det nye 34... Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: straks byste igjen.
1: Kvinna i 70-årene som ble dømt etter dødsulykka på Reknes anker ikke dommen, dermed dommen rettskraftig. 64 år gamle Sissel Viken døde etter å bli påkjørt i et overgangsfelt på Reknes I desember I fjor. Sjåføren ble dømt til 60 dagers fengsel og mistet førerkort I 2,5 år. Det har vært mange alvorlige ulykker I fjellet I Møre og Romsdal I år. Hittil har hovedredningssentralen gjennomført 86 redningsaksjoner I fylket. Leder Thomas Horgen I norske alpine redningsgrupper sier antall oppdrag høyt, også I Romsdalen. Redningsgruppa blir blant annet kalt ut når folk sitter fast I bratt terreng. Horgen ber folk være bedre forberedt før de drar til fjells. Torgatten mellom at ferga Utasunds, Mågeorten, Finnøya, Sandøya og Ona innstilt inntil videre på grunn av sterk vind I kastene. Og Havila Polaris kansellerer anløp til Molde og Kristiansund I dag og I morgen på grunn av værforholdene. Det meldte storm opp I orkanen I kastene ved kysten av Møre og Romsdal fra I ettermiddag.
2: Boligprisene falt med 0,7% I september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall I september vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest I Irkutsk-regionen I Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

self-aware, men vi har ikke tid til å sitte med selvinsikten nå. Det skal blåse. Ja, men det skal det. Det skal blåse. Det har kommet farevarsel på mye vind I området vårt, og da handler det om å få festet løse gjenstander der ute, sånn at ikke tingene dine skifter adresse. Det I tillegg regn I mengder som meldt gjennom dagen I dag. Enda mer skal det regne I morgen, riktig nok da. 14 grader skal vi få på det varmeste I dag. I morgen skal det også hølje ned. Det skal blåse I hvert fall på starten av dagen, og da får vi bare 11 grader på det varmeste. Du med I lunsjbit. Vi har kommet I gang med del 2, så det vel greit å takke av Stian, som har tatt seg av den første biten av lunsjbit. Jeg heter Hanne og fortsetter å spille musikk mens du jobber. Vi tar med oss Miley Cyrus og End of the World. 1 FM.

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Jeg må innrømme at jeg sitter her med blanke øyer, altså. Det en tår I øyekroken her. Karpe, karpe for life. Og det jo greia at jeg bare blir tatt tilbake til Ekebergsletta under Karpe World I sommer, mot slutten av konserten, når det var mye emosjoner både oppå scenen og ute blant publikum. Det

Mike Perry sammen med Shai Martin. Låta heter The Ocean. Det lunsjbit musikk mens du jobber, og med været vi har I området så kan det jo føles ut som vi ligger midt ut på havet og kaver. Ja, det vått, grått og etter hvert også veldig vindfullt. Det skulle starte klokka 12 og bare forverre seg utover, så her det greit å være forberedt. Det oktober måned. På torsdag skal vi trekke månedens nyfødte for september, og det betyr jo at du som har fått barn I september kan melde deg på I trekninga av en svær, fin premiepakke som vi skal dele ut på torsdag. Du går inn på 1og5.no, der får du oversikten over denne premiepakka du kan vinne, og du finner også skjemaet som du må sende inn for å bli med I trekningen.

0: catchy-ling, noe som også catchy, den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

Join me inn I Lunchbeat musikk mens du jobber, men vi kan ikke kun forholde oss til musikken heller. Det viktig å holde seg oppdatert på det som skjer rundt oss her vi bor, og ikke minst I inn- og utland. Du skal få både lokale nyheter og riksnyheter. Etter det lover jeg Tobias Sten med hånd I hånd. Her først Doechii, låta heter Anxiety.

0: Meteorologisk institutt advarer mot svært kraftig vind I Møre og Romsdal. Det skal øke på nå og utover. Det kan komme vindkast opp mot 35 meter I sekunde og full storm på kysten. Elinett melder om at de øker beredskapen. Utasundsferga allerede innstilt, og Havila har kanslert anløp til Molde og Kristiansund. Folk anbefales å sikre løse gjenstander og unngå utsatte steder. Faren ventes å avta natt til I morgen. Kvinna I 70-åra som ble dømt etter dødsulykka på Reknes, anker ikke dommen. Dermed dommen rettskraftig. Sjåføren ble dømt til 60 dager I fengsel og mistet førerkort I 2,5 år. Det har vært mange alvorlige ulykker I fjellet I Møre og Romsdal I år. Hittil har hovedredningssentralen gjennomført 86 redningsaksjoner I fylket. Leder I Norske Alpine Redningsgrupper, Thomas Horgen, sier at antall oppdrag høyt, også I Romsdalen. Han ber folk være forberedt før de drar til fjells.
1: Boligprisene falt med 0,7% I september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall I september vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest I Irkutsk-regionen I Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

Sienna, Spyro og Great Expectation. Jeg håper ikke du hadde store forventninger til været I høstferieuka, for da har du gått på en kjempeskuffelse antagelig. Vi får prøve å holde humøret oppe og dra på med musikk som bedrer humøret. Her George Ezra og Shotgun på 1FM. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
2: Rytmen av Romsdalen.

kan ikke miste håpet. La oss se hva vi kan få til. Det en time til av lunsjbeatmusikk mens du jobber eller har høstferie. Vi skal ha med oss litt lokale nyheter og riksnyheter klokka ett. Før den tid Emma Steinbakken og Synne Vo.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Meteorologisk institutt advarer mot svært kraftig vind I Møre og Romsdal. Det skal øke på nå og utover. Det kan komme vindkast opp mot 35 meter I sekunde og full storm på kysten. Elinett melder om at de øker beredskapen. Utasundsferga allerede innstilt, og Havila har kanslert anløp til Molde og Kristiansund. Folk kan befalles å sikre løse gjenstander og unngå utsatte steder. Faren ventes å avta natt til I morgen. Kvinna I 70-åra som ble dømt etter dødsulykka på Reknes, anker ikke dommen. Dermed dommen rettskraftig. Sjåføren ble dømt til 60 dager I fengsel og mistet førerkort I 2,5 år. Det har vært mange alvorlige ulykker I fjellet I Møre og Romsdal I år. Hittil har hovedredningssentralen gjennomført 86 redningsaksjoner I fylket. Leder I Norske Alpine Redningsgrupper, Thomas Horgen, sier at antallet oppdrag høyt, også I Romsdalen. Han ber folk være forberedt før de drar til fjells.
2: Mannen som siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% I september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall I september vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest I Irkutsk-regionen I Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

mens du jobber, og høstferietid jo en slags magnet på uvær, da. Og såpass kraftig uvær at det gult nivå på farvarsler for kraftig vind I området vårt gjennom dagen kan komme opp mot 28 meter I sekundet utover kvelden her. Og det skal regne litt gjennom dagen. 14 grader skal vi få på det varmeste. Vinden kommer til å roe seg noe utover ettermiddagen I morgen, men I morgen det meldt ganske kraftig regnbyger egentlig gjennom hele dagen. Da skal vi få opp mot 32 millimeter. Med regn og 11 grader på det varmeste. Her det bare en ting som gjelder, og det å feste alle løse gjenstander utendørs og holde seg inne hvis man har muligheten til det.

Det er definitivt et spørsmål jeg ikke kan svare på. What is love? Du fikk Baby Don't Hurt Me fra David Guetta, Anne-Marie og Coy Leray I Lunchbeats musikk mens du jobber. Se om vi ikke får på noe fotballmusikk før lokale nyheter og riksnyheter. Shakira og Burna Boy med Die Die venter straks. Først får du Sabrina Carpenter. Låta den heter Tears, og du får den på 1 av 5.

0: Meteorologisk institutt advarer mot svært kraftig vind I Møre og Romsdal. Det skal øke på nå og utover. Det kan komme vindkast opp mot 35 meter I sekunde og full storm på kysten. Elinett melder om at de øker beredskapen. Utasundsferga allerede innstilt, og Havila har kanslert anløp til Molde og Kristiansund. Folk kan befalles å sikre løse gjenstander og unngå utsatte steder. Faren ventes å avta natt til I morgen. Kvinna I 70-åra som ble dømt etter dødsulykka på Reknes, anker ikke dommen. Dermed dommen rettskraftig. Sjåføren ble dømt til 60 dager I fengsel og mistet førerkort I 2,5 år. Det har vært mange alvorlige ulykker I fjellet I Møre og Romsdal I år. Hittil har hovedredningssentralen gjennomført 86 redningsaksjoner I fylket. Leder I Norske Alpine Redningsgrupper, Thomas Horgen, sier at antall oppdrag høyt, også I Romsdalen. Han ber folk være forberedt før de drar til fjells.
1: Mannen som siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% I september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall I september vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest I Irkutsk-regionen I Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: savner et menneske, det Marstein og Tobias Rahim som driver med det. Vi skal snart få med oss litt sommerlige toner fra Sara Larsson, bare stenge alt uværet ute med Lush Life. Ariana Grande venter oss rett rundt hjørnet med Hate That I Made You Love Me.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hei hei, dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
6: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
5: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.

Det stemmer på Stella Lifty. Du fikk Boston I lunch beat musikk mens du jobber. Det en av fem som alltid nær og alltid gir hits. Det får du døgnet rundt, så det ingen grunn til å gå noe sted. Jeg anbefaler å bli her, akkurat som The Kid Laroi og Justin Bieber gjør det med låta Stay.

0: Dette er Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Meteorologisk institutt advarer mot svært kraftig vind I Møre og Romsdal. Det skal øke på noe og utover. Det kan komme vindkast opp mot 35 meter I sekundet og full storm på kysten. Elinett mellom at de øker beredskapen. Utasundsferga allerede innstilt, og Havila har kanslert anløp til Molde og Kristiansund. Folk kan befalles å sikre løse gjenstander og unngå utsatte steder. Faren ventes å avta natt til I morgen. Kvinna I 70-åra som ble dømt etter dødsulykka på Reknes, anker ikke dommen. Dermed dommen rettskraftig. Sjåføren ble dømt til 60 dager I fengsel og mistet førerkortet I 2,5 år. Det har vært mange alvorlige ulykker I fjellet I Møre og Romsdal I år. Hittil har hovedredningssentralen gjennomført 86 redningsaksjoner I fylket. Leder I Norske Alpine Redningsgrupper, Thomas Horgen, sier at antall oppdrag høyt, også I Romsdalen. Han ber folk være forberedt før de drar til fjells.
2: Mannen som siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% I september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall I september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: nivå. Startet etter middagsrushet på NFM. Ja, vi hopper rett ut på værvarselet. Meteorologisk institutt har jo sendt ut et varsel om lokalt kraftige vindkast utover ettermiddagen og kvelden. Det skal pågå fram til cirka 03 I natt, så det bare å være forberedt på kraftig vind.
1: Alltid nær, alltid hits. En FM.

Dette er Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig.

0: snart på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Apple City på ettermiddagsrøsje meldt om kraftig vind I dag. Vi skal se litt nærmere på det, hva som lurt, og det lurt å ta noen forhåndsregler der. Kommer opp ved før det Høgel, og dette Lady Gaga.

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Hugelm og Vintusson, det ettermiddagsrøsje, det har allerede begynt å blåse litt I vårt område. Det ventet kraftig vindkast opp I storm- og orkanstyrke. Hva lurt å gjøre? Ta noen forhåndsregler. Du bør sikre ut området, flytte inn eller binde fast hagemøblene. Det bør du sjekke ut, og du bør lukke og sikre vinduer og døra. Og se da en kjapp tur innom avløpet, fjern løv og kvister fra takrenna hvis du rekker å gjøre det nå før det begynner å blåse for mye. Og så må du forberede deg på at det kan bli et strømbrudd. Lade opp alle mobiltelefoner og iPader sånn at de fulladet, og gjerne noen ladebanker også sånn at de oppladet I tilfelle det blir strømbrudd. Så skal du vel være bedre forberedt da. Lykke til! Her Alex Warren, og det Ordinary på Moldes 1FM.
1: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade

0: Meteorologisk institutt advarer mot svært kraftig vindkast I Møre og Romsdal. Det kan komme vindkast opp til 35 meter I sekunde og full storm på kysten. Elinett har økt beredskapen og folk anbefales å sikre løse gjenstande og unngå utsatte steder. Erling Mo var I går tilbake på Aker stadion for første gang på nesten to år. Den tidligere Molde-treneren var ekspertkommentator for 1FM og Romsdals Budstikke, da Molde slo Kristiansund 3-0 I en treningskamp. Mo fikk sparken I desember 2024 etter 20 år I klubben. Han sier det var hyggelig å være tilbake, og at han fortsatte glad I Molde fotballklubb.
1: Nå har du vært tilbake her på Aker stadion, kanskje på rette siden I kommentatorboksen. Du trives bra der.
2: Ja, artig opplevelse det å være med det, Kalle. Det var det, og så det bestandig artig å se fotballkamper.
1: Og nå får vi se det oftere her på Aker stadion.
2: Ja, det bestandig koselig å komme på Aker stadion. Det blir godt tatt imot og sånne ting, så det ingen problemer.
0: Det sa Erling Mo.
3: Mannen som siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% I september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall I september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
4: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdal.

0: Meteorologisk institutt har sendt ut et varsel om lokalt kraftige vindkast. Vi har begynt å merke en del av det. Det ventet full storm opp I orkan på kysten utover kvelden og natta. Så det bare å ta sine forhåndsregler. Utover morgendagen skal det bli litt roligere. Og så noen flere små regnbyer I vårt område.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Thunder og Olivia Dean, Rain Me In. Dette en ny versjon. Sam Thunder kom jo ut med Rain Me In for et par år siden, og så har de gjort denne nye versjonen sammen med Olivia Dean, og det var veldig lurt. Jeg håper du får det bra utover denne dagen, selv om det venter massevis av vind. Vi skal som alltid gi deg dagens største hits. Snart Ida Lava, svagere enn ja.
1: For oss som hører til Romsdal,
2: vi starter alltid dagen.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Meteorologisk institutt advarer mot svært kraftig vindkast I Møre og Romsdal. Det kan komme vindkast opp til 35 meter I sekunde og full storm på kysten. Elinett har økt beredskapen og folk anbefales å sikre løse gjenstander og unngå utsatte steder. Erling Mo var I går tilbake på Aker stadion for første gang på nesten to år. Den tidligere Molde-treneren var ekspertkommentator for NFM og Romsdals Budstikke da Molde slo Kristiansund 3-0 I en treningskamp. Mo fikk sparken I desember 2024 etter 20 år I klubben. Han sier det var hyggelig å være tilbake og at han fortsatte glad I Molde fotballklubb.
2: Nå har du vært tilbake her på Aker stadion, kanskje på rette siden I kommentatorboksen. Du trives bra der.
3: Ja, artig opplevelse det å være med det, Kalle. Det var det, og så det bestandig artig å se fotballkamper.
2: Og nå får vi se det oftere her på Akerstad.
3: Ja, det bestandig koselig å komme på Akerstad, og nå ble godt tatt imot og sånne ting, så det ingen problemer.
1: Det sa Erling Mo.
4: Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger I dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad I vannmagasinen og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% I september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall I september vanlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Institutt I Vindkastan I Romsdalen. Meteorologisk institutt har sendt ut et lokalt farevarsel om kraftige vindkast opp mot 35 millimeter per sekund I vårt område fram til ut på natta en stund. Så det bare å forberede seg på det, det blir stadig kraftigere, og så skal det avta ut på natta. Utover morgendagen det ventet roligere, det også noen flere små regnbyer I vårt område.

0: med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

databasen sin Magnetic. Det ventet kraftig vind I vårt område utover denne ettermiddagen, så det bare å ta sine forhåndsregler. Vi skal som alltid gi det dagens største hits. 1 FM

identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal.

Harry Styles, American Girls. Ettermiddag rør seg, det venter massevis av vind I vårt område nå de kommende timene. Sørg for at du har sikret ut området ditt og flyttet inn eller bind fast hagemøblene. Du må sjekke vinduene I nærheten av der det og du bør helst oppholde det indørs og så lad telefonen og iPaden sånn at den ferdig oppladet I tilfelle det skal bli strømbrud. Kanskje også lade opp ladebanken sånn at du kan lade litt hvis det går strøm og det blir borte I mange timer. Så ta forhåndsregler. Det alltid lurt når vi får sånne værvarsel som vi får fra Meteorologisk institutt.

0: Meteorologisk institutt advarer mot svært kraftig vindkast I Møre og Romsdal. Det kan komme vindkast opp til 35 meter I sekunde og full storm på kysten. Elinett har økt beredskapen og folk anbefales å sikre løse gjenstander og unngå utsatte steder. Erling Mo var I går tilbake på Aker stadion for første gang på nesten to år. Den tidligere Molde-treneren var ekspertkommentator for 1FM og Romsdals Budstikke, da Molde slo Kristiansund 3-0 I en treningskamp. Mo fikk sparken I desember 2024, etter 20 år I klubben. Han sier det var hyggelig å være tilbake, og at han fortsatte glad I Molde fotballklubb.
1: Nå har du vært tilbake her på Aker stadion, kanskje på rette siden I kommentatorboksen. Du trives bra der.
2: Ja, artig opplevelse det å være med det, Kalle. Det var det, og så det bestandig artig å se fotballkamper.
1: Og nå får vi se det oftere her på Akerstadion.
2: Ja, det bestandig koselig å komme på Akerstadion. Det blir godt tatt imot og sånne ting, så det ingen problemer.
0: Det sa Erling Mo.
3: Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger I dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad I vannmagasinet og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% I september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall I september vanlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
4: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Det er bare å gjenta meldingen fra Meteorologisk institutt. De har altså sendt ut et lokalt farevarsel om kraftig vindkast utover ettermiddagen og natta. Det skal pågå fram til ja, rundt 03.04 i natt. Det kan bli kraftig vind, så det bare å ta sine forhåndsregler. Det blir litt roligere utover morgendagen, men fortsatt noen regnbyer I morgen I vårt område.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Heisann, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, men vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, hei! Dette Torbjørg, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Stinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Meteorologisk institutt advarer mot svært kraftig vindkast I Møre og Romsdal. Det kan komme vindkast opp til 35 meter I sekunde og full storm på kysten. Elinett har økt beredskapen og folk anbefales å sikre løse gjenstander og unngå utsatte steder. Erling Mo var I går tilbake på Aker stadion for første gang på nesten to år. Den tidligere Molde-treneren var ekspertkommentator for 1FM og Romsdals Budstikke, da Molde slo Kristiansund 3-0 I en treningskamp. Mo fikk sparken I desember 2024 etter 20 år I klubben. Han sier det var hyggelig å være tilbake, og at han fortsatte glad I Molde fotballklubb.
2: Nå har du vært tilbake her på Aker stadion, kanskje på rette siden I kommentatorboksen. Du trives bra der.
3: Ja, artig opplevelse det å være med det, Kalle. Det var det, og så det bestandig artig å se fotballkamper.
2: Og nå får vi se det oftere her på Akerstad.
3: Ja, det bestandig koselig å komme på Akerstad, og nå ble godt tatt imot og sånne ting, så det ingen problemer.
1: Det sa Erling Mo.
4: SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG I dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte I mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger I dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad I vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Ny låt fra Taylor Swift, Patient Zero på ettermiddagsrushet. Meteorologisk institutt har sendt ut et farevarsel om lokalt kraftig vindkast I vårt område utover ettermiddagen og kvelden, og det bare å ta sine forhåndsregler på det. Utover natta og morgendagen så skal det bli litt roligere, men da det også ventet flere små regnbyer I Romsdalen.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går

0: S I Elnesvågen, Gjemnes rør på Batnfjordsøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
3: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Now It's On, det ettermiddagsregel. Denne timen her skal vi ha to fra en og samme artist. I dag så det en amerikansk artist. Han kjenner vi egentlig under et annet navn, men han heter egentlig Peter Jean Hernandez. Men han har et annet navn som veldig kjent. Den kjente amerikanske artisten kommer litt senere denne timen. Men før det, Astrid S. og Dua Lipa.

Dua Lipa, Don't Start Now. Det ettermiddagsrush, og vi skal gi det to fra en og samme artist. En amerikansk, veldig kjent artist I dag, som egentlig heter Peter Jean Hernandez, og det sier det kanskje ingenting. Men hvis de sier Bruno Mars, da sier du yes, han jo veldig kjent, og det han. Og vi skal gi det to fra Bruno Mars nå. Aller først I Just Might, som oppe på hitlistan akkurat nå på NFL.

0: Mars, I Just Might. Bruno Mars teamens 2 fra 1, og I Just Might en låt som her I hitlisten nå, men den aller største hitlåta til Bruno Mars, den kom nok I 2010 I hvert fall så langt, nummer 1 på Billboard Hot 100. Dette Grenade på NFM.
1: Meteorologisk institutt advarer mot svært kraftig vindkast I Møre og Romsdal. Det kan komme vindkast opp til 35 meter I sekunde og full storm på kysten. Elinett har økt beredskapen og folk anbefales å sikre løse gjenstander og unngå utsatte steder. Erling Mo var I går tilbake på Aker stadion for første gang på nesten 2 år. Den tidligere Molde-treneren var ekspertkommentator for NFM og Romsdals Budstikke, da Molde slo Kristiansund 3-0 I en treningskamp. Mo fikk sparken I desember 2024 etter 20 år I klubben. Han sier det var hyggelig å være tilbake, og at han fortsatte glad I Molde fotballklubb.
2: Nå har du vært tilbake her på Aker stadion, kanskje på rette sida I kommentatorboksen. Du trives bra der.
3: Ja, artig opplevelse det å være med det, Kalle. Det var det, og så det bestandig artig å se fotballkamper.
2: Og nå får vi se det oftere her på Akerstadion.
3: Ja, det bestandig koselig å komme på Akerstadion. Det blir godt tatt imot og sånne ting, så det ingen problemer.
1: Det sa Erling Mo.
4: SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG I dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte I mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger I dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad I vannmagasinen og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonalkontroll. Mannen som siktet for 2 drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
5: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: har sendt ut et farvarsel om kraftig vindkast utover ettermiddagen og kvelden, så det bare å ta sin forhåndsvarsel på det og være forsiktig. Det ventet at vinden skal være ganske kraftig ut til ja, midt på natta en gang, og da skal det bli litt roligere, og utover morgendagen det ventet roligere vindkast, og det ventet da mer regnbyer I vårt område I morgen. Meteorologisk institutt har sendt ut et farevarsel om lokalt kraftig vindkast I vårt område utover ettermiddagen og kvelden, så det bare å være forberedt på at det vil blåse mye. Det kan til og med bli strømbrudd på grunn av den kraftige vinden, så nå må ta dine forhåndsregler. Dette skal pågå ut ja, midt på natta, og da skal det roe seg litt ned utover morgendagen, så det ventet roligere vind, men da kan det også bli noen flere regnbyer I vårt område.
1: Der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Må oss finne stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelag og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Sam Fender og Olivia Dean Rain Me In. Det et middagsrush Rain Me In. Det skulle ha et Blowin in the Wind. Det hadde vært passet bedre denne ettermiddagen. På RB-nett I dag så kan vi jo lese om tidligere Molde-trener Erling Mo som I går var tilbake på Akerstadion for første gang på 2 år. Da var han med som kommentator på MFK-kampen og jeg synes det var veldig hyggelig. Erling Mo jo en veldig hyggelig fyr som kan veldig mye om fotball og det var nok litt spesielt for Erling å være tilbake igjen for første gang på Akerstadion. Gjorde en kjempegod jobb som ekspertkommentator for oss og du kan nå lese mer om Erling inne på RB-nett om hvordan det var å være tilbake på Akerstadion.
1: For oss som hører til I Romsdal
2: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på en

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Straks busstikken.
1: Meteorologisk institutt advarer mot svært kraftig vindkast I Møre og Romsdal. Det kan komme vindkast opp til 35 meter I sekunde og full storm på kysten. Elinett har økt beredskapen og folk anbefales å sikre løse gjenstander og unngå utsatte steder. Erling Mo var I går tilbake på Aker stadion for første gang på nesten to år. Den tidligere Molde-treneren var ekspertkommentator for NFM og Romsdals bustikke, da Molde slo Kristiansund 3-0 I en treningskamp. Mo fikk sparken I desember 2024 etter 20 år I klubben. Han sier det var hyggelig å være tilbake, og at han fortsatte glad I Molde fotballklubb.
2: Nå har du vært tilbake her på Aker stadion, kanskje på rette siden I kommentatorboksen. Du trives bra der.
3: Ja, artig opplevelse det å være med det, Kalle. Det var det, og så det bestandig artig å se fotballkamper.
2: Og nå får vi se det oftere her på Akerstadion.
3: Ja, det bestandig koselig å komme på Akerstadion. Det blir godt tatt imot og sånne ting, så det ingen problemer.
1: Det sa Erling Mo.
4: Mannen som siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG I dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte I mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem I første halvår neste år. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Temple City startet 17 timen med self-aware. Meteorologene har sendt ut et farevarsel om lokalt kraftige vindkast I vårt område utover ettermiddagen og kvelden, og dette skal nok pågå til rundt ja, midt på natta en eller annen gang. Da skal det avta litt mer, så det bare å ta sine forhåndsregler. I morgen det ventet mer regnbyer I vårt område.

0: I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
1: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Dette er også Magnetic. I løpet av den kommende halvtimen skal jeg gi deg noen gode råd om hva du bør gjøre når det så mye vind som det denne ettermiddagen. Før det, Lady Gaga og Alex Warren. 1 FM.

Alex, var en fever dream det å vente mer vind utover ettermiddagen og kvelden. Har du tatt dine forhåndsregler? Har du sjekket utemøblene, hagemøblene, at ikke noe står ute på verandaen? Kanskje du skal ta det inn, eller I hvert fall binde det godt fast? Og har du renset avløpet, fjernet løv og kvister fra takrenner, slik at sluken ikke går tett? Det kan være ting å ha I bakhodet. Og det aller lureste nok å holde seg inndørs og sjekke om du har mye batteri på telefonen din I tilfelle strømmen går. Det sånne ting som lurt å sjekke et lite tips fra oss på NFM.

0: Meteorologisk institutt advarer mot svært kraftig vindkast I Møre og Romsdal. Det kan komme vindkast opp til 35 meter I sekunde og full storm på kysten. Elinett har økt beredskapen og folk anbefales å sikre løse gjenstande og unngå utsatte steder. Erling Mo var I går tilbake på Aker stadion for første gang på nesten to år. Den tidligere Molde-treneren var ekspertkommentator for NFM og Romsdals Budstikke, da Molde slo Kristiansund 3-0 I en treningskamp. Mo fikk sparken I desember 2024 etter 20 år I klubben. Han sier det var hyggelig å være tilbake, og at han fortsatte glad I Molde fotballklubb.
1: Nå har du vært tilbake her på Aker stadion, kanskje på rette siden I kommentatorboksen. Du trives bra der.
2: Ja, artig opplevelse det å være med det, Kalle. Det var det, og så det bestandig artig å se fotballkamper.
1: Og nå får vi se det oftere her på Akerstad.
2: Ja, det bestandig koselig å komme på Akerstad, og nå blir godt tatt imot og sånne ting, så det ingen problemer.
0: Det sa Erling Mo.
3: Mannen som siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG I dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte I mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem I første halvår neste år. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
4: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Våre gode meteorologer har sendt ut et farvarsel om lokalt kraftige vindkast I vårt område utover ettermiddagen og kvelden, og dette skal pågå til rundt 3-tida I natt, og da skal det avta litt mer. Utover morgendagen så det ventet regnbyer I vårt område.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hejsan, Stig fra skolen I nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, Ellers så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på skolen. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead på en vindfull ettermiddag. Det begynner snart å bli en vindfull aften. Meteorologene sier at det kan komme til å blåse opp enda mer I vårt område utover kvelden. Mitt gode tips, hold det indørs. Sørg for at du har nok strøm på telefonen I tilfelle det blir mer strømbrud I vårt område. Og så skal Kalle takke for seg nå. Skal komme med hjem og holde med indørs. Og så høres vi igjen I morgen på ettermiddagsrøsje klokka 14.00. Frem til da, ta vare på deg selv.
2: For oss som hører til I Romsdal.
3: Vi starter alltid dag.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Gjennommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få med sanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Alltid hits. 1 FM.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra skole eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinterior.no.

0: da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: FM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdals.

0: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: FM's Wake Up Call. Hver dag er i klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Hei, hei! Dette Torbjørg, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Vi har finnet stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no. Altid.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet. Rytmen av Romsdal.

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Batnfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde, midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

Dette er Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: FM, en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Stjerne FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Moss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
1: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
0: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.

0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg gå til
1: det. Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.